0: Katlin ni ein chen agus I ge laut lin fui nu laut mal handa ni vi ma hostan chen ska hochen agus I laut fui naim shit agus na hulan nach kuine ke edites ach la komde ich shi am shi jans lasa sangari edist ach kaplin is eden ge diarale agus tamano so kon yalo ta sha lums studio ka hotu wanish Ano, manum go taulog buichos leidia agus I crocht na suas gobeidio ar ís le hynna na copla leidia dis agus I na siadif sech so higan ziamu fysa goli stech ach vi tura o ni vi loa ma had aru ni dhiva na leidia hwgtu ach manum nira tu gudon o ni eich na leidia agus I mwydi cain tedi y cacan bolach
1: Dwi'n bwg yn leich mwyd niai
0: Fi cacan bol o ni ach manum gwrdd cacan bol o gizamu hwgardiart fyrsyn
1: Ara vi att tjejer lov med det jag tog en timme sen så här då så här då tre watts vi Golden Temple Lens där rasa agus mara vi en larve tada så tio rasa och mulla hen godan ta som går hook in till kvinnsblätt och han kan också där ha ett fick hugna I hans kan så gärna Så vi hinner då tre en karuish schacht agus en kakan bolsa så rasa djede.
2: En kakan bolsa så rasa djede. Ach, en ju är du lamorens en lanju ište han agus kudjona emsjöle en lanju gomomor.
1: Agen daur. Agus ma djera ma vintu gargolsar er farka rasa en ju hees beidjer I hini egar maidjen. Så nu är det hosins tracht ar ire agus bingljor och att I hartare malam år. Agus gharidle se stailu na sinio bin gljórda inu ul tuere miach dacab fuishin chama agus bin gljór oka di sna ostan eksula rivera agus bin chod ple kenda sfeora vez anu nino lidi shots ni nanske lamun chen sheshka bin chod tuert praisn li eshin chama di well chmidi kain tfi chale hortach nil nar aga mech shkil nani chale hortach arashin madira Golshiers na blint som är här på skorblien och han vi låter kring kossul är kärrig och sjach mil heter farka rasa karamanamar sjach skorblien och han en I häppn gåak med jäsen I riv och han ach a rasen med jära stöjgul gulljóra och bunna jag rir är gulljóra gätast det byggade hos nincha gulljóra gulljóra gulljóra gulljóra ach begljóra din inni agus ni hyggsja danach en lasja och varn gulljóra kan man jälla rasa morgon en Guinness hörl agus gulljóra eller man jälla lana man kan givet
2: ach bäsja ta sina slå inni av den trunon vi sjade anka tisha genom ett hässja då agus sinan hädrasen och sinjov
1: agus ta mig hjäpa Gmei Bocherincha egg Joseph O'Brien couple of the cat Tarni ingate every he and seven nation army Brandon Chagul and Vishnu Hakob or Iris Sakapucho Udrele Lashin we on couple of people Mahamar those Mergo May Nijishna Ruyot Brandon Chagul Harnji Chiras or Ida captured the Gmedian Amateur Nana Capucho Walla Agus Tigim Kind Ladin Engineer Maidin Gurun Capucho Shane I he in the Ray Sculpture Harton Lina I Cardo Nahin Rona Quatianus so Brandon Chair Gulen Vishnu Hakob Sugapulchen. The Canago Brain on Andyaka Reform in the Mach Capital of the Tree. A Hamenia could gall Chain Valoch to my Capital Capital on the Ausos, Capital of the Dota, Turning at the Hocht, Banks of the Boyne, a Kerdiagnai Hien, Huron Chance Chain Valochishin, Ivid Ked, Leo Ruchtel, Agaspeter Gall Chain Valoch, Ivid Do, a Kerdiagnai Hien.
2: Do certainly chain valach. On that are assumption egg carugon seeds, a gapple a ton, which again tell you stelse elenus.
1: Yeah, because Ross got art rod, I show his Ross listalte, Nilche and Grod Hindo, no triach, the Capulitan, Russians, the Grod, and these Irish and Hannah. Black caviar gold, Gundotabu, Tarni net, Ivid Xini couple, Ivid Hocht, Russa Garnation Stakes, Amila Guinea, Agus San Augustin. Roden I stuska som lenin chin inte farma ge gapel hen rusha som brayer I belgama grade 3 so where the stakes grade 3 agus wulche pivotal attack a couple of other some rosshin ta couple on meridin ta 3 no hera ros a grute ge gapel as a hele couple of in the turning at the ever do geron kugur ros a grute as a hele in yo rosma rute ge entrepter his a gern rouge stakes his a glorne in chin rusha regomash and a lotion is wulche green crerera agus lina interformation agus pivotal attack couple of it he's in yachter egg negative the shaft you should know he in the red cognai he in the learn the where the my happening media go been is good a hukusko couple of it hot so hot new agus je khoyn valch amacha jana in cognai he in learn the where
2: Och nu igen så. En siuras vana sig fick nu med hej ett si schacka på tan chagas måste kan inte handla den när jag ser min golfmor kapten när schacka in så jag kunde chacka kunde jag kunde ge honom på
1: Well, när man kan lära vara ni vi rålam gång roch is dynamite hanik hej en jämn där ha vi han tassa kärkeljora när han inte ska glina ni rof är jag med allt med och en morg lårsja den kapelchamma shadow paddy. A tiger on McCarthy, or a couple of boys, egg he's a just stolen in Norakana, could be in Choga given. Price and your egg Shane, I could grade him, Makadi, Shane, I cared, a lord no hood. Don't think in the Rolam go room couple show. But a couple of the cook. Pages Cad and I here Wild Bill Hickok Kieran Murphy Tashishan because Finner Noga Rima Chapel Tala Jifru Lari Run Capel Chai Rivisha Agus Kudyo and Bucky ochta tasa tala le sio. Da capla gwyli mullan son os da mae heb gwyl ffaibig a capla hen o chif chwi gan se chyd lemyn ni gwrn se glior achor sy'n eir chyd lemyn ni so ffoc